ɛfisɛ onyankopɔn kronkro baa wo so ɔde tumi kɛseɛ yɛ awurade adwuma sɛ ɛbɛtumi biribia ama awurade a na yɛ adom ɛyɛ adom adom ara kwa adom oo ne ahoɔdene ne de ahɔhoa ne mmom ɛyɛ awurade adom